الحمد لله الذي فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وجعله ركنا من أركان الإسلام وشعيرة عظيمة تجتمع فيها قلوب المؤمنين على توحيد وطاعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد لما أشهد أن محمد أشري لما إشيان فا أو كاشين لما محمد نبوا تنتين أشكر ميوا بربي بسوي نورا سماك يرمي كوني يرمي كوني بون فا سما فا شيء بون دكان يسويسو يسامنو ينك أشكر حاجي يونو do faaji o faawla ashramaa jan taraka mu mabti ti ashramaa jan taraka nuswa no we do la faama son krebe ni ma me yiko adena ikarika musa yakri ni faama ya ifaama son krebe ni ma abu afri adena iko tirifia famu mabti son krebe ko kay haaji yo chashi ni o dewa ni mini inanka to be shi ajanna ne ka ni tirifia ni faama ya ashramaa ama kurashi be yina ka ashka sanga dongunu kenwa donguna ti wono ni haji konu ima sanga be ko ke ko haji ni ko kwa e kwa ju haji yobrido be ba ko haji ni baran kwa ju do anka sambe mo be ruwe ni tomaso ko kwa nje baba ba bafte haji na ba sambe mo be monti be bafte haji na ba ni ruwe na itwasu no it ocheni afa ko kashka ochenda ya kadini ni ni yerasma ni zuria nke bo berasma na bu debu ofori na besma sambe won brebe ichendi ya ki ashrama ho ye na a oda kama mte o misanga no na ebu ni azma nka ne etu etu kuruma fo na etu jama fo fa ko ni sam nke petizu to nyu me ife fa to su ni ishi am fo ye na ji kirisu ne ka kaska fa ko sayo wambe iko yo kaska mrebe usko haji na bu don ke na bura na ti firi no to asu ina kashka kisu fako kashka ni adeka na ti ume ni achashi ni ko kashka suko hajini kashka suko hajini adina wishka a monti alaji ko kwanti ajia ne ka nyini ni ani deja uni ani o chendo ale ikuru na ko hajini na kuru na ko nyiba ye furo ajia o ye furo alaji o ami ko kashka u hajini yo anu kashka apo ayudman gbeun mabuti ni ana ayo achashi ti koko a manko adina mbaju na bu yonju nga wish frame o kan ti so na bu nti respecte to cete nu yiko ka ashka na ni nya ya kora to shitile koko a na mo kom kres ko ani mo tsan kres ko na mo ko wa mo ntun go na kere ko to ja fa ni nya ko ori a shitile ka ashka bu yu chen wa le na mo ba shirama ma bu ti de kere mo fo muhammad sallallahu alaihi wasallam ina innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ina sayo wa ka bi ti na ti ni ya ni asma ni mehme kwa to egaria ni aba ne na afa ko ni to ni ni anyi mehme kwa to kada ni ni anyo pa u ka ri to itpa ni ni asma ni bo che anka u ka ji suma iyo chenwa la mo kwa shrama ni nti o da kana announce sports money na iko ka aska ni mengu pe ya ko su su ya ni mengu pe ya ko su nga ne fa ti se ya yiri suma ngu pe ya bu ka su ya itaka menetia asusu am sono she yiri ni mehme ngu pe geti ye ni mbe sheka wa ma umiru illa li yabudu llaha mukhlisina lahu din miko kashka sakke ba suifte ke ba ko suifte do na ko suikre miko kashka nyemetia miko kashka adama de bati kashka sono beti la mo kwashira ma na sanga bemnu kusuru bembe na tiye beku mele obere be muso haji che okwa afu ale ka ni nie kombe sukoni iti chashi iko chashi fame la ilaha illa allah illa mo kwashira ma ya soko mbono worosko haji na ko shi musa yakin yimedo ama ko ko na ko fun ni na wuni ko ni asoronzo asoro ka ko wudo nda asoronzo la ngirma la ko asira ma niti sa ni sam ka beti na iso e ko ni mu iko haji mba na ko asira ma na agwa gure haji niti haji gbeo niti ade wa niti woro wa to ni me yo ji ni ni ka ti so be kun la ko asira ma mabuti ya sko o daka na nan ka ki otuba na tuba tuba ta obata na suha tuba beti mati wa tuba beti chashi na yo tuba ni mabti yego kashka ayo tuba chashi tuba beti na wore ina kashka menem krebe go kashka kuni bana hake wando na ayo ani na wor bu hake ma bu menem krebe go kashka titino bare anjo joma na ayo ani na shira me mu hake
nasi sherikasu kanako amadon go bere a bere mi ko de itapi go bi shire nyeme mi problem le to nyini na mo kwa shamit kashke bu me bo.